0: Bah, aja tempun di, iki lho le, aku roneng kali, peteng kuis loro lho le.
1: Walah mbah, mbah, koyo dadak neng kali, niku mengke jenengan BAB teng kali, saged marai pencemaran lingkungan, lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku rantau BAB neng kali yo le. Yang betul sah toh mbah, mbah, jamannya enten.

0: macet tempun di iki lho le aku rodeng kali petek wis loro lho le
1: walah mbah mbah koyo dadak ning kali niku mengke jenengan BAB teng kali saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi aku rantau BAB ning kali yo le
2: yo mboten sah to mbah mbah jamannya

0: kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
1: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

0: TBC ku mbah sembarangan e wong aku ki keselak e lagi anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Radio Suara Madiun.

TBC kuwi mbah sembarangan e wong aku ki keselak e lagi anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing to

0: itu ki gratis kok rati paten di kerane ojek beres banyak to lele
1: nggih mbah.